Zahvaljujući iskustvu rada na kostimografijama, Diego de la Palma je u svakodnevnu kozmetiku unio određenu dozu teatralnosti. Fokusirao se na besprekoran, strukturirani ten poput savršenog platna, koji uljepšava cjelokupan izgled žene. Poput mnogih njegovih sunarodnjaka, promovirao je u svijetu svoje proizvode vrhunske kvalitete Made in Italy. Njegove make-up tehnike postavile su temeljni stil za talijanske modne kuće, često se oslanjajući na precizan kontrast i bogate pigmente.

0: magazin Hula Hop. Retro je ponovo u modi. S vama je Sabina Jaganjac.
1: U godini u kojoj obilježavamo pola stoljeća panka, sjetit ćemo se kroz nekoliko naših emisija nekih ključnih osoba koje su zaslužne za popularizaciju tog subkulturnog pokreta koji se pojavio sredinom 70-ih. Danas ćemo vam predstaviti britansku punk ikonu Susan Lucas, koja je postala poznata kao Sue Catwoman. Nazivali su je ženskim licem panka u Londonu 70-ih. Status punk ikone priskrbila si je svojom inovativnom skinhead frizurom, takozvanom mačije uši, koju karakterizira obrijani srednji dio glave s dva uzdignuta pramena kose sa svake strane, koje je učvršćivala uz pomoć Vix masti s mentolom, koja se inače koristi kod prehlade. Ta je frizura inspirirala i legendarnog frontmana grupe Prodigy, Keitha Flinta. Zapravo je jedinstveni izgled i stav su Catwoman inspirirao brojne figure pop kulture i velike modne dizajnere i brendove poput Chanela, Thierry Muglera i Juni Watanabe. Za početak slušamo band Angelic Upstarts, osnovan u South Shieldsu 77. koji su kasnije smatrali dijelom skinhead subkulture.

Naravno da je punk od samog početka bio puno više od samog zvuka. On je donio novu modnu revoluciju na ulice Londona i promijenio kompletnu dotadašnju make-up estetiku. Jedna od ključnih punk figura koja je svojim modnim stilom mijenjala trendove je i Sue Catwoman, akterica naše današnje priče koju smatraju i ikonom punk stila 70-ih. Postala je jedna od glavnih figura čitavog pokreta sa svojom kultnom skinheadicom, odnosno obrijanom glavom po sredini i dva šiljasta pramena crne kose, frizurom koju nazivaju mačje uši. Sue Catwoman je bila definitivno jedna od najprepoznatljivijih žena u britanskom punku, a jedan od prvih punk bendova, osnovan 76. bio je i Subway Sect, koji su, iako skromne diskografije, bili vrlo utjecajni na sceni. Mi slušamo stvar Ambition.

Važnu ulogu u oblikovanju punk identiteta i popularizaciji tog pokreta imala je glumica i model Sue Catwoman, pravog imena Susan Lucas, koja je rođena u Londonu 54. kao 10. od 15. djece u radničkoj obitelji. Kao tineđericu počela ju je privlačiti ekstravagancija glam roka, poput Bowie-a i Bolana, ali kada je stigao punk, prepoznala je buntovništvo tog pokreta kao dio svog identiteta. Do ranih 20. bila je neizostavna na londonskoj punk sceni, često fotografirana uz Billy'a Idola i članove grupe The Damned. Ali za razliku od mnogih svojih vršnjaka, nikada nije jurila za slavom. Kada je punk ušao u mainstream, ona se u tom trenutku povukla sa scene. Mi u nastavku slušamo UK Subs, jedan od prvih hardcore punk bendova u Engleskoj. Zanimljivo da je vokal grupe Charlie Harper bio izvorno pjevač na rhythm and blues sceni.